0: کی مہک اور لفظوں کی روشنی سے جنم لیتا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کتاب محض کاغذ کے چند صفحات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ انسانی جذبات، اخلاقیات اور سیاسی تجربات کا ایک عظیم ذخیرہ ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش معلم ہے جو انسان کی فکری کایا پلٹ دیتی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے ہر طرف شور مچا رکھا ہے، وہاں کتاب سے رشتہ استوار کرنا ایک خاموش انقلاب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ انقلاب کسی ظاہری ہنگامے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ قاری کی روح کے اندر شعور کی نئی شمعیں روشن کرتا ہے اور اسے تنہائی کے احساس سے بچا کر ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں اسے تاریخ کی عظیم شخصیات کی مصاحبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ علمی پستی سے نکلے اور اخلاقی بلندی حاصل کرے، تو ہمیں کتابوں سے رشتہ دوبارہ جوڑنا ہوگا۔ دوستو، کتاب ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتی ہے اور حصول علم کی نئی راہیں کھولتی ہے۔ یہ وہ خاموش انقلاب ہے جو اگر ایک بار کسی انسان کے اندر بپا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ معزز سامعین، کتابوں کا شوق ایک خاموش انقلاب، ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کے کئی گوشے ابھی تشنہ ہیں۔ اسی کی اہمیت اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت پر ہاشم انصاری صاحب مزید تفصیل سے بات کریں گے اور اس انقلاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ سماعت فرمائیے۔
1: محترم سامعین، ہر انسان کا ایک خاص شوق ہوتا ہے۔ کسی کو باغبانی کا شوق ہے تو کسی کو سفر کا شوق، کسی کو جسمانی زیبائش و آرائش کا شوق ہوتا ہے اور کسی کو لذیذ کھانوں کا شوق۔ کوئی اپنا قیمتی وقت شطرنج کھیلنے میں گزارتا ہے تو کوئی اپنے قیمتی لمحات موبائل دیکھنے اور اخبار بینی میں گنوا دیتا ہے۔

آج کل شوق اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر انہیں شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ وقت ایک انمول سرمایہ ہے۔ وقت کے تین حصے ہوتے ہیں۔ ماضی، یہ وقت کا وہ حصہ ہے جو اب ہمارے دائرہ استعمال میں نہیں ہے۔ وہ وقت خواہ تعمیر کاری یا تخریب کاری میں گزرا ہو، بہرحال وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا۔ ہمارے پاس صرف حال اور مستقبل دو زمانے ہیں۔ اب ہم ان دو حصوں کو کیسے مفید اور قیمتی بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم نے وقت کا استعمال باغبانی میں کیا تو یقیناً ایک سرسبز شاداب، ہرا بھرا پھلدار باغ یا پھلواری تیار ہو جائے گی۔ اس کی سرسبزی، گلکاری، رسیل پھل اور اس کی رنگینی اور عنائی بہت بڑی سوغات ہے، مگر اس کے فوائد وقتی اور مادی ہیں جو جلد ختم ہو جانے والے ہیں۔ ملبوسات و رہائش کی زیبائش و آرائش کا شوق بھی دل نواز، دل پسند، دیدہ زیب تو ہو سکتا ہے، مگر شخصیت کے کردار، اس کی تعمیر و ترقی میں اس کا کوئی خاص رول نظر نہیں آتا، بلکہ یہ تکلفات، سادگی اور جفا کشی کو ختم کر کے انسان کو آرام طلب، عیش پرست اور مفلوج العمل بنا دیتے ہیں۔ شطرنج، پول گیم یا موبائل گیم کا نشہ انسان کو ایسا نکما، ناکارا اور بے عمل بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر سے فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے لگتا ہے۔ اخبار بینی کا شوق بھی انسان کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ موجودہ صحافتی معیار الیکٹرانک پرنٹ میڈیا خالص تجارتی بن چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور اخبار بینی میں سنسنی خیز خبریں، ملمع سازی، مبالغہ آمیزی، فحاشیت، بےہودگی اور اشتہارات کی لمبی قطار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری اس گفتگو میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اب رہا کون سا شوق جو انسان کے وقت کو بیش قیمتی، نتیجہ خیز اور انقلاب انگیز بنائے اور اس کی شخصیت و کردار سازی میں بنیادی رول ادا کر سکے، اس کی مادی و روحانی زندگی کے ارتقائی سفر کے لیے معاون بن سکے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ٹھوس، مستحکم، تعمیر پسند اور حقیقت پسند بنا سکے۔ یقیناً صاف ستھرا، اعلیٰ اور سلیم ذوق رکھنے والوں کا صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ اچھی کتابوں کا شوق۔ اس برق رفتار اور ترقی پسند دنیا میں کتابوں کا بنیادی اور انقلابی رول ہے۔ کتابوں کی افادیت کے مختلف پہلو ہیں جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب معلومات کا خزانہ ہے، کتاب رہبر ہے، کتاب تنہائی میں گفتگو کرنے والی ہے، کتاب بہترین دوست ہے، کتاب میل کا پتھر ہے، کتاب فکر ساز ہے، کتاب سیرت ساز ہے، کتاب عمل کے لیے ماحول ساز ہے، کتاب انقلاب کا پیش خیمہ ہے، کتاب دریائے علم کی وہ کشتی ہے جو ہر مسافر کو ساحل سے ہمکنار کرتی ہے، کتاب انسان کی محسن بھی ہے، مربی بھی ہے اور معلم بھی ہے۔ آغاز دنیا سے لے کر آج تک انسانی تاریخ کے مراحل میں کتاب اور کتابت کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ پریس کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے کتبوں اور پتھروں پر کھدائی کر کے لکھنا، پتوں اور چمڑوں پر لکھنا تاریخ کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جب پریس کی تاریخ شروع ہوئی تو پوری دنیا میں کتابوں، کتب خانوں اور چھاپ خانوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اس دور میں شمار کرنا ایک محنت طلب اور مشکل طلب کام ہے۔ انسان کی ترقی کا سفر کتابت اور کتاب سے شروع ہوا ہے۔ آج انسانی شعبوں میں تعمیر و ترقی کتابوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مادی، علمی، ادبی، روحانی، سماجی، سیاسی، صنعتی، سائنسی اور تکنیکی گوشوں میں محفوظ خزانہ کتابوں کی شکل میں ہے۔ آج کے دور میں ہر موضوع پر کتابیں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ اب مصروفیات کے زمانے میں انسان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تمام کتابوں کو پڑھے اور ان سے استفادہ کرے۔ لہذا اب کتابوں سے استفادے کی ایک ممکن راہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اچھی کتابوں کا انتخاب۔ لفظ کتاب جب زبان سے ادا ہوتا ہے تو عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کتاب تو اچھی ہی ہوگی، مگر دور حاضر میں اخلاقی اور روحانی زوال کی وجہ سے کتابوں کی دنیا میں کچھ ایسی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جو اخلاقی سماج کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی ہیں، جو جنسی جذبات کو تباہی کی سمت دیتی ہیں، جو اخلاقی روایتوں کو پامال کرتی ہیں اور جو انسان کے منفی خیالات، جنسی جذبات اور تخریبی صلاحیتوں کو ابھارنے

0: میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو اب یقیناً ہمیں یہ تقسیم کرنا پڑے گی کہ اچھی کتابیں کون سی ہیں اور بیہودہ اور فحش لٹریچر کیا ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایسا صاف ستھرا اور اعلیٰ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم، ہماری نسل اور ہمارے دیگر متعلقین باشعور، کشادہ دل، کشادہ دماغ اور اچھے شہری بن سکیں۔ اچھی کتابوں کا شوق بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ شوق ہمارے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے تو زہِ نصیب، اور اگر اس شوق میں کچھ کمی ہے تو دانستہ طور پر اس شوق کو بڑھائیں۔ ہمارے ہر گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے جس میں ہر موضوع سے متعلق جامع، جدید اور مفید کتابیں ہوں۔ آج کے دور میں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اور زندگی کی ہر ضرورت سے وابستہ ایسا مفید، قیمتی لٹریچر تیار ہو چکا ہے جو گھر بیٹھے مکمل طور پر ہماری مدد کر سکتا ہے اور ایک عظیم خاموش انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کی فہرست میں کتابوں کی خریدی کا ایک مصرف بھی شامل کرنا پڑے گا۔ ہماری یہ عادت ہونا چاہیے کہ ہر ماہ ہم اپنے اخراجات میں سے ایک مفید، با مقصد اور تعمیر ساز کتاب ضرور خریدیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہماری چھوٹی سی لائبریری تیار ہو جائے گی۔ اچھی کتابوں کا شوق، اچھی کتابوں کو خریدنے کا شوق، اچھی کتابوں کو پڑھنے کا شوق، اچھی کتابوں کو جمع کر کے گھر میں لائبریری بنانے کا شوق اور انہیں موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دینے کا شوق ایک ایسا عظیم، خوبصورت اور انقلابی شوق ہے جو ہمارے لیے اور ہر انسان کے لیے سراسر مفید ہی مفید ہے۔ اس میں نقصان و خسارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں جو کتابوں سے متعلق ہیں، جی چاہتا ہے کہ انہیں بھی عرض کرتا چلوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب ہم خود خرید کر پڑھیں، نہ کہ کسی سے مستعار لے کر۔ اگر بدرجۂ مجبوری کتاب مستعار لینے کی ضرورت پڑھی گئی تو بطور امانت اس کتاب کی حفاظت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کتاب کو میلہ کرنا، اس پر قلم یا پینسل سے نشانات لگانا ہمیں اخلاقی طور پر غیر ذمہ دار ثابت کرتا ہے۔ لائبریری اور کتب خانوں سے کتابیں نکال کر ضرور پڑھنا چاہیے، مگر لائبریری میں ایک کتاب کے بہت سے طلبگار ہوتے ہیں اور کتب خانہ ہر قاری کو کتاب سے استفادے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم لائبریری کے دیے ہوئے مقررہ وقت پر کتاب لوٹا دیں، نہ کہ خود اپنے پاس رکھ کر بھول جائیں۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان ترقی یافتہ، خوشحال، عزت دار اور سماج میں وزندار انسان بننا چاہتا ہے۔ ہماری ترقی، ہماری مادی اور روحانی خوشحالی، ہماری عزت و بلندی اور ہماری بردباری کا راز اچھی کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارا پیغام ہے کہ اس شوق کو بڑھائیے، اور اتنا بڑھائیے کہ آپ کے دل و دماغ میں اچھی کتابوں کے خلاصوں کی ایک پرمغز لائبریری تیار ہو جائے۔
1: دوستو، ابھی آپ ہاشم انصاری صاحب کی آواز میں تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو کہ کتابوں کا شوق ایک خاموش انقلاب موضوع پر مرکوز تھی۔ اس علمی تقریر نے ثابت کیا کہ کتابوں سے رشتہ دراصل روح کی دوا کی مانند ہے۔ کتابیں محض کاغذ کا ڈھیر نہیں، بلکہ بدلتے ہوئے انسانی ضمیر کا آئینہ ہے۔ سامعین، ادب اور موسیقی کا رشتہ ہمیشہ سے بہت گہرا رہا ہے۔ جس طرح کتابوں کے لفظ دل کی دنیا بدلتے ہیں، اسی طرح غزل کے اشعار جب موسیقی کے سروں میں ڈھلتے ہیں تو روح کو ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے۔ فکر و خیال کی اس محفل کو اب ہم ایک نیا رنگ عطا کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ غزل جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی دل فریب آواز میں۔ سماعت فرمائیے۔

بے وفا ہو جاؤں گا شعر آخر یہ کہ آج چہرہ ہوں تو مجھ میں خامیاں گنتے ہو تم، آج چہرہ ہوں تو مجھ میں خامیاں گنتے ہو تم، کیا کرو گے کل اگر میں آئینہ ہو جاؤں گا، کیا کرو گے کل اگر میں آئینہ ہو جاؤں گا۔ مکتا یہ کہ خواب میں بولے پتا جی میں نہ کہتا تھا وجے، خواب میں بولے پتا جی میں نہ کہتا تھا وجے، آج ہوں میں ساتھ تیرے کل جدا ہو جاؤں گا، آج ہوں میں ساتھ تیرے کل جدا ہو جاؤں گا۔ اور دوستو ترنم میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں، مطلب سماعت کریں۔ سو

آداب. آج کے اردو پروگرام آئینہ میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا تہے دل سے خیر مقدم کرتی ہوں. سامعین, اس پروگرام کا آغاز آج ہم گلزار صاحب کے اس شعر سے کریں گے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماریوں کے شیشوں سے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں, مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی, اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر. یہ اشعار آج کے دور کی ایک کڑوی سچائی ہے, لیکن اسی شور و غل میں ایک دنیا ایسی بھی ہے جو خاموشی سے انقلاب برپا کرتی رہی ہے. وہ انقلاب جو کاغذ کی مہک اور لفظوں کی روشنی سے جنم لیتا ہے. انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کتاب محض کاغذ کے چند صفحات کا مجموعہ نہیں, بلکہ یہ انسانی جذبات, اخلاقیات اور سیاسی تجربات کا ایک عظیم ذخیرہ ہے. یہ ایک ایسی خاموش معلم ہے جو انسان کی فکری کایا پلٹ دیتی ہے. موجودہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے ہر طرف شور مچا رکھا ہے, وہاں کتاب سے رشتہ استوار کرنا ایک خاموش انقلاب کی صورت اختیار کر چکا ہے. یہ انقلاب کسی ظاہری ہنگامے کا محتاج نہیں, بلکہ یہ قاری کی روح کے اندر شعور کی نئی شمعیں روشن کرتا ہے اور اسے تنہائی کے احساس سے بچا کر ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں اسے تاریخ کی عظیم شخصیات کی مصاحبت حاصل ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ علمی پستی سے نکلے اور اخلاقی بلندی حاصل کرے, تو ہمیں کتابوں سے رشتہ دوبارہ جوڑنا ہوگا. دوستو, کتاب ہمیں اپنے

معذوروں کا احساس دلاتی ہے اور حصول علم کی نئی راہیں کھولتی ہے. یہ وہ خاموش انقلاب ہے جو اگر ایک بار کسی انسان کے اندر بپا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. معزز سامعین, کتابوں کا شوق

ابائی و آرائش کا شوق ہوتا ہے اور کسی کو لذیذ کھانوں کا شوق۔ کوئی اپنا قیمتی وقت شطرنج کھیلنے میں گزارتا ہے تو کوئی اپنے قیمتی لمحات موبائل دیکھنے اور اخبار بینی میں گنوا دیتا ہے۔ آج کل شوق اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر انہیں شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ وقت ایک انمول سرمایہ ہے۔ وقت کے تین حصے ہوتے ہیں۔ ماضی، یہ وقت کا وہ حصہ ہے جو اب ہمارے دائرہ استعمال میں نہیں ہے۔ وہ وقت خواہ تعمیر کاری یا تخریب کاری میں گزرا ہو، بہرحال وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا۔ ہمارے پاس صرف حال اور مستقبل دو زمانے ہیں۔ اب ہم ان دو حصوں کو کیسے مفید اور قیمتی بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم نے وقت کا استعمال باغبانی میں کیا تو یقیناً ایک سرسبز شاداب، ہرا بھرا پھلدار باغ یا پھلواری تیار ہو جائے گی۔ اس کی سرسبزی، گلکاری، رسیل پھل اور اس کی رنگینی اور عنائی بہت بڑی سوغات ہے، مگر اس کے فوائد وقتی اور مادی ہیں جو جلد ختم ہو جانے والے ہیں۔ ملبوسات اور رہائش کی زیبائش و آرائش کا شوق بھی دل نواز، دل پسند، دیدہ زیب تو ہو سکتا ہے، مگر شخصیت کے کردار، اس کی تعمیر و ترقی میں اس کا کوئی خاص رول نظر نہیں آتا، بلکہ یہ تکلفات، سادگی اور جفا کشی کو ختم کر کے انسان کو آرام طلب، عیش پرست اور مفلوج العمل بنا دیتے ہیں۔ شطرنج، پول گیم یا موبائل گیم کا نشہ انسان کو ایسا نکما، ناکارا اور بے عمل بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر سے فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے لگتا ہے۔ اخبار بینی کا شوق بھی انسان کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ موجودہ صحافتی معیار الیکٹرانک پرنٹ میڈیا خالص تجارتی بن چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور اخبار بینی میں سنسنی خیز خبریں، ملمہ سازی، مبالغہ آمیزی، فحاشیت، بےہودگی اور اشتہارات کی لمبی قطار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری اس گفتگو میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اب رہا کون سا شوق جو انسان کے وقت کو بیش قیمتی، نتیجہ خیز اور انقلاب انگیز بنائے اور اس کی شخصیت و کردار سازی میں بنیادی رول ادا کر سکے، اس کی مادی و روحانی زندگی کے ارتقائی سفر کے لیے معاون بن سکے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ٹھوس، مستحکم، تعمیر پسند اور حقیقت پسند بنا سکے۔ یقیناً صاف ستھرا، اعلیٰ اور سلیم ذوق رکھنے والوں کا صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ اچھی کتابوں کا شوق۔ اس برق رفتار اور ترقی پسند دنیا میں کتابوں کا بنیادی اور انقلابی رول ہے۔ کتابوں کی افادیت کے مختلف پہلو ہیں جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب معلومات کا خزانہ ہے، کتاب رہبر ہے، کتاب تنہائی میں گفتگو کرنے والی ہے، کتاب بہترین دوست ہے، کتاب میل کا پتھر ہے، کتاب فکر ساز ہے، کتاب سیرت ساز ہے، کتاب عمل کے لیے ماحول ساز ہے، کتاب انقلاب کا پیش خیمہ ہے، کتاب دریائے علم کی وہ کشتی ہے جو ہر مسافر کو ساحل سے ہم کنار کرتی ہے، کتاب انسان کی محسن بھی ہے، مربی بھی ہے اور معلم بھی ہے۔ آغاز دنیا سے لے کر آج تک انسانی تاریخ کے مراحل میں کتاب اور کتابت کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ پریس کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے کتبوں اور پتھروں پر کھدائی کر کے لکھنا، پتوں اور چمڑوں پر لکھنا تاریخ کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جب پریس کی تاریخ شروع ہوئی تو پوری دنیا میں کتابوں، کتب خانوں اور چھاپ خانوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اس دور میں شمار کرنا ایک محنت طلب اور مشکل طلب کام ہے۔ انسان کی ترقی کا سفر کتابت اور کتاب سے شروع ہوا ہے۔ آج انسانی شعبوں میں تعمیر و ترقی کتابوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مادی، علمی، ادبی، روحانی، سماجی، سیاسی، صنعتی، سائنسی اور تکنیکی گوشوں میں محفوظ خزانہ کتابوں کی شکل میں ہے۔ آج کے دور میں ہر موضوع پر کتابیں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ اب مصروفیات کے زمانے میں انسان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تمام کتابوں کو پڑھے اور ان سے استفادہ کرے۔ لہذا اب کتابوں سے استفادے کی ایک ممکن راہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اچھی کتابوں کا انتخاب۔ لفظ کتاب جب زبان سے ادا ہوتا ہے تو عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کتاب تو اچھی ہی ہوگی، مگر دور حاضر میں اخلاقی اور روحانی زوال کی وجہ سے کتابوں کی دنیا میں کچھ ایسی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جو اخلاقی سماج کی بنیادوں کو کھوکھلا

0: کرتی ہیں، جو جنسی جذبات کو تباہی کی سمت دیتی ہیں، جو اخلاقی روایتوں کو پامال کرتی ہیں، اور جو انسان کے منفی خیالات، جنسی جذبات اور تخریبی صلاحیتوں کو ابھارنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو اب یقیناً ہمیں یہ تقسیم کرنا پڑے گی کہ اچھی کتابیں کون سی ہیں اور بیہودہ اور فحش لٹریچر کیا ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایسا صاف ستھرا اور اعلیٰ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم، ہماری نسل اور ہمارے دیگر متعلقین باشعور، کشادہ دل، کشادہ دماغ اور اچھے شہری بن سکیں۔ اچھی کتابوں کا شوق بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ شوق ہمارے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے تو زہ نصیب، اور اگر اس شوق میں کچھ کمی ہے تو دانستہ طور پر اس شوق کو بڑھائیں۔ ہمارے ہر گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے جس میں ہر موضوع سے متعلق جامع، جدید اور مفید کتابیں ہوں۔ آج کے دور میں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اور زندگی کے ہر ضرورت سے وابستہ ایسا مفید، قیمتی لٹریچر تیار ہو چکا ہے جو گھر بیٹھے مکمل طور پر ہماری مدد کر سکتا ہے اور ایک عظیم خاموش انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کی فہرست میں کتابوں کی خریدی کا ایک مصرف بھی شامل کرنا پڑے گا۔ ہماری یہ عادت ہونا چاہیے کہ ہر ماہ ہم اپنے اخراجات میں سے ایک مفید، با مقصد اور تعمیر ساز کتاب ضرور خریدیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہماری چھوٹی سی لائبریری تیار ہو جائے گی۔ اچھی کتابوں کا شوق، اچھی کتابوں کو خریدنے کا شوق، اچھی کتابوں کو پڑھنے کا شوق، اچھی کتابوں کو جمع کر کے گھر میں لائبریری بنانے کا شوق اور انہیں موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دینے کا شوق ایک ایسا عظیم، خوبصورت اور انقلابی شوق ہے جو ہمارے لیے اور ہر انسان کے لیے سراسر مفید ہی مفید ہے۔ اس میں نقصان و خسارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں جو کتابوں سے متعلق ہیں، جی چاہتا ہے کہ انہیں بھی عرض کرتا چلوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب ہم خود خرید کر پڑھیں، نہ کہ کسی سے مستعار لے کر۔ اگر بدرجۂ مجبوری کتاب مستعار لینے کی ضرورت پڑھی گئی تو بطور امانت اس کتاب کی حفاظت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کتاب کو میلہ کرنا، اس پر قلم یا پینسل سے نشانات لگانا ہمیں اخلاقی طور پر غیر ذمہ دار ثابت کرتا ہے۔ لائبریری اور کتب خانوں سے کتابیں نکال کر ضرور پڑھنا چاہیے، مگر لائبریری میں ایک کتاب کے بہت سے طلبگار ہوتے ہیں اور کتب خانہ ہر قاری کو کتاب سے استفادے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم لائبریری کے دیے ہوئے مقررہ وقت پر کتاب لوٹا دیں، نہ کہ خود اپنے پاس رکھ کر بھول جائیں۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان ترقی یافتہ، خوشحال، عزت دار اور سماج میں وزندار انسان بننا چاہتا ہے۔ ہماری ترقی، ہماری مادی اور روحانی خوشحالی، ہماری عزت و بلندی اور ہماری بردباری کا راز اچھی کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارا پیغام ہے کہ اس شوق کو بڑھائیے، اور اتنا بڑھائیے کہ آپ کے دل و دماغ میں اچھی کتابوں کے خلاصوں کی ایک پرمغز لائبریری تیار ہو جائے۔
1: دوستو، ابھی آپ ہاشم انصاری صاحب کی آواز میں تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو کہ کتابوں کا شوق، ایک خاموش انقلاب موضوع پر مرکوز تھی۔ اس علمی تقریر نے ثابت کیا کہ کتابوں سے رشتہ در اصل روح کی دوا کی مانند ہے۔ کتابیں محض کاغذ کا ڈھیر نہیں بلکہ بدلتے ہوئے انسانی ضمیر کا آئینہ ہے۔ سامعین، ادب اور موسیقی کا رشتہ ہمیشہ سے بہت گہرا رہا ہے۔ جس طرح کتابوں کے لفظ دل کی دنیا بدلتے ہیں، اسی طرح غزل کے اشعار جب موسیقی کے سروں میں ڈھلتے ہیں تو روح کو ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے۔ فکر و خیال کی اس محفل کو اب ہم ایک نیا رنگ عطا کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ غزل جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی دل فریب آواز میں۔ سماعت فرمائیے۔

امتحانِ با وفا دے دے کہ میں تھک گیا ہوں امتحانِ با وفا دے دے کہ میں اب تو لگتا ہے کسی دن بے وفا ہو جاؤں گا اب تو لگتا ہے کسی دن بے وفا ہو جاؤں گا. شعر آخر یہ کہ آج چہرہ ہوں تو مجھ میں خامیاں گنتے ہو تم, آج چہرہ ہوں تو مجھ میں خامیاں گنتے ہو تم, کیا کرو گے کل اگر میں آئینہ ہو جاؤں گا, کیا کرو گے کل اگر میں آئینہ ہو جاؤں گا. مکتا یہ کہ خواب میں بولے پتا جی میں نہ کہتا تھا وجے, خواب میں بولے پتا جی میں نہ کہتا تھا وجے, آج ہوں میں ساتھ تیرے کل جدا ہو جاؤں گا, آج ہوں میں ساتھ تیرے کل جدا ہو جاؤں گا. اور دوستو ترنم میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں, مطلب سماعت کریں. سنو نوجوان جب جوانی میں ہم تھے,

خود کو امیدوں سے سجانا ضروری ہے، زندگی خوشنما بنانا ضروری ہے، حالات چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہمیشہ ہنسنا مسکرانا ضروری ہے۔ نمسکار شروتاؤں، سواگت ہے آپ کے پسندیدہ کاریکرم یووانی۔

0: یہ اردو پروگرام کہکشاں، یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے۔ کچھ ہی پلوں میں پرادیشک سماچار ہوں گے۔
1: یار سچ بتاؤں، ابھی تو گرمیاں شروع ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ 7,000 روپے کا بجلی بل بھی آنے لگا۔ وائف کب سے بول رہی ہے سولر پینل لگوانے کے لیے، بولتی ہے سرکار سبسڈی بھی دے رہی ہے۔ میں نے جن کو پوچھا سب کا بجلی بل زیرو آ رہا ہے، اس بار تو لگوا ہی دیتا ہوں۔ جب بجلی مفت ملتی ہے تو لے کیوں نہیں رہے بھائی، آپ بھی لگوا ہی دو۔ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in۔
2: جی کالج کا ٹائم یاد ہے؟
3: ارے کالج کی یادیں چھوڑیے، کتنی باتیں بھول گیا ہوں، سب کا بینک اکاؤنٹ بھی یاد نہیں ہے۔
2: بینک اکاؤنٹ پرانا ہو تو پتا چل سکتا ہے؟
3: کہاں سے پتا چلے گا؟
2: اُدگم سے، RBI کے اُدگم پورٹل پہ رجسٹر کر کے لاگ ان کریں اور اپنے ڈیٹیلز ڈال کر 10 سال یا اس سے پرانے نشکریہ کھاتوں کو سرچ کریں۔ بینک سے سمپرک کر کے کھاتا سکریہ بناؤ۔
4: آج ہی سرچ کروں گا۔
2: تو آج کی چائے تیری طرف سے۔
5: RBI کہتا ہے
6: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।